God morgon og velkommen av Bildsalong til morgon. Ute det torsdag. Og her og i utvarsstående Etna Haberg-Verster og Jekvann Sone Dagensen, han sitter ved knøttene. Så vær velkommen av Lorsen i morgon.